Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 11. i 12. maja. SP Marketi, verni